Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.

så lätt kan man bli lurt alltså. Jag ska inte se si vilken avis, men man fick intryck av att jämnesordföraren nog hade fått tillbaka smyckesätet efter att det har varit inbrudd på rådhuset på Jämnes. Men nej då, det var eleverna vid Angvik skola som synt på ordföraren och tog tak i saken. Under tisdagens kommunestyre overrasket han med ordføreren med et reservesmykke som man kan bruke. Og hvor det ekte sølvsmykke som verdt 200 000 kroner, det vet vi ikke, men det i hvert fall på avveien.